0: سکیں گے.
1: بالکل.
0: اور اسپین نے, اسپین وہ وائٹ ٹیم ہے جو کوئی میچ نہیں ہاری, اور جو بھی اس نے میچ برابر کیا, ایک بہت نواری ٹیم تھی کوراساوی, اس سے اس نے 0-0 سے مقابلہ کیا پہلے میچ کے اندر, اور وہ بھی ٹیم جو ہے نا اسپین اس کو نہیں ہرا سکی.
1: جی
0: وہ برابر رہا میچ, لیکن باقی سارے میچز کے اندر اس نے بھرپور, اور مانا کہ اس کی ٹیم میں کوئی بہت بڑے بڑے رونالڈو جیسے نام نہیں تھے, میسی جیسے نام نہیں تھے, لیکن اس نے اپنی پرفارمنس, محنت اور لگن سے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ بہت سالوں تک یادگار رہے گا.
1: بالکل. تو شکیل بھائی بہت بہت شکریہ آج جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ. کافی ٹائم بعد آپ کی ہمیں محسوس ہو رہی تھی کمی, تو اس لیے میں نے پورا زور لگا دیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اور شرکت کریں پروگرام میں. سو تھینک یو سو مچ. سو دوستو آپ سے ودا لینے کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سوموار. جب تک اپنا دھیان رکھیں, مست رہیں, ویست رہیں اور سوستھ رہیں. شکیل بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟
0: بالکل, اب موسم جو ہے خاصی حد تک جو سمر کا ہو گیا ہے, گرمی بھی تیز ہو گئی ہے
1: جی,
0: اور بس ہمیں اپنا گھومنا پھرنا جو بھی ہے اس میں ہمیں ڈرائیونگ احتیاط سے کریں, اور آج کل جو ہے کیلگری کے اندر آپ کو پتا پولیس بھی بڑی ایکٹیو ہے ٹکٹ دینے کے معاملات کے اندر, اوور ٹیکنگ پہ, تو سیفٹی قوانین کی اور ٹریفک قوانین کی فال کی جو ہے نا پاسداری کریں.
1: دوستو ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے گڈ نائٹ, سی یو سون.